Beautiful South, a little time, għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast, mi għajkar id-għalja bunġu. Kif aħna bdejna n-ummu, bdejna n-ġuftana dal-ħodu, għet n-sibban għara diffiċ li għajna, pero fil-fat, inspirajt naqra ruħi, għet n-sibban għara diffiċ li għajna, għara diffiċ li għajna, mxur li minix wahdi għan barra, għallura zil klek dina ra. Prepara għat t-ċaqla għana għara maħħa dal-ħodu, għad ibda t-kanta u t-sfen ftit. Għab badak il-maktal kafet, faw fil-ġem, għax taqleb kullem, u prepara għat t-ċaqla għana għara. Ma grupp favorit tiegħi wkoll, Abba. Din, hija lay all your love on me. Bonjour.

3 terba ma bej 100 pointom. Mux ovvja li 3 terba. Win with Bay Easy 100.2. Għal xej staqsej ta' dik il-mistoqsija xeħ ovvja li titterba ma bejz 100.2 inti par biljetti biex mur tara li ma' fintrit ġew l-Eden Cinemas drinks popcorn kollox ħankun għedin neħdu ħsieb aħna flimkien ma' Eden Cinemas ukoll. L-unika ħaġa għandek bżonn tagħmel hija toqgħod attent jew attenta waqt the home run propju għada ma' Albert Galdes mill-erba' sas-seba' ta' filgħaxija wkoll ħajkollok iċ-ċans li inti tilab Free Film Fridays fejn ħajkun jagħtik tliet kelmiet partikolari Albert li għandhom waslu isem ta' film partikolari. Batinna risposta tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909102 ismek kun jomok wanki l-email address u koll biex kunu jista jara min batinna il-risposti għal-berti għabat li xaħta trendim u jitik par biljetti biex inti tmur tara l-ma film tri ġawali din sinemas bid-drinks u popcorn inklużi u koll. Iċekin għarida tali kolla fissazzjoni tal-win fuq l-website għana bakeeasy.nt. Good luck!

Ma nafx xirta ma jena fosna ċaqla għanni naqra, specialment jekk il-ħamis fil-ħodu. Sissi Sledge, Lost in Music, waqt bejzi breakfast bi għaj kajt għalja la daw kol il-limmi għaj kell il-Joseph Katkut il-birħ. Ma nafx konġet t-segwi bejzi breakfast, kena t-tina naqra informazzjoni u kol dwar il-finalissima issa ta' Brillanti Dance in qas minn ġimgħa fadha li tista' sejlek għalx bħal-birħ ġimgħa nkunu nafu min ħajkun ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa ta' Brillanti Dance 2026 u kollu. Tana naqra ta' inside information li iktar qabbadni kurzita aktar ma jaf kemm imbagħad ibiha aktar komplej qabbadni kurzita. Iċċekkja naqra kollox fuq social stana.

0: Leon Rimes, How Do I Live, għek jibżu 7-9 minuti għal-ħamej solodu dan għabbi Easy Breakfast mi għaj kajt għal jastrim jatil għajfu kwa l-erboċin sija kuljum fuq bayeasy.mt 22 grad Celsius madwar Malta għawdex dġġa għellum għat ispara l-fuq il-temperatura jisa pero, naslu għal-din
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Dak il-ħin tal-ġurnata fejn niprofa l-inqas minna ħata l-studio stana f'San Ġilja n-intik dik n-naqra ta' mbuttatura li kollok bżon billin toqlok dil mood booster ħafna wafqoni fi trik xili jisammu li jgħidu l-vera nkunu looking forward għali għalix literalment nħob naħsad bi għadi fil-fat din li għazilt lek dal-għodu fil-fat għalek għazilt ta' biex t-ċallan għara maħħaw t-kanta prepara ruħek nispareda u fil-kordi vokali preparati il-hips all right prepara ħat kanta għawnu ma' lips ink din jgħan mu

0: Barry White, let the music play is 27 minuta għal-ħamis fil-ħodu dan wabbe Easy Breakfast. Mi għaj Kert Galia, ħalo kbira lil-Steve u anke lil-Kalino u lil-Gloria dal-ħodu. L-istess Gloria li kif daqqiet il-mood booster għalt li għetna manxie affarijiet id-dar għalt li ma nistax nikkonċentra xrif niċċalla u nisfemma fanketa u minix ija għetna mood booster tajba l-lum Gloria. ċal itek naqra. Isma għanatu dħarsa li n-istituzzjoni ta' traffiku dal-waqt għandil il-Madonna ġeja u koll.
1: Office. Followed by the oh-so-relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Drawn from pristine alpine springs, Sant'Anna Waters is purity in its finest form. Naturally balanced, baby safe, and delicately refreshing. Acqua Sant'Anna, the quiet luxury of nature. Bottled for you.
4: The fashion world is back, and more ruthless than ever. Meryl Streep returns as Miranda Priestly.
5: I just love my job.
4: Now facing off against her former assistant turned rival.
5: And all I need to do is bide my time until you fail.
4: With reputations on the line, the battle for power has never been fiercer. The Devil Wears Prada, too. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
1: Bay Easy Travel.
0: Situazzjoni ta' traffiku li kompletti tqawwa għal dal-ħodu b'mod partikolari jekk biħsibek titla' minnaħa tas-South ta' Malta, nissuġġerik li tevita żabbarrow il-fgura direzzjoni lejn raħal ġdid tal-barrani wkoll qed jiġi rrappurtat naqra ta' traffiku mhux ħażin. Jekk biħsibek titla' minnaħa ta' Bormlaw mill-Kottoner għandek triqajn dwieli u niżla tal-Mcast Corradino Road li qed jiġi rrappurtat ħafna traffiku fihom. Mbagħad jiltaqgħu ovvjament il-Mars għandek in-niżla tal-Addolorata Aldo Moro l-Marsa li letteralment iġġamjata għal dal-ħodu diġà. U anke Marsa ħamrun bypass iż-żewġ direzzjonijiet tagħha fil-fatt għandek tistanna ħafna delays għal dal-ħodu. U anke Imrihel bypass direzzjoni lejn is-South qed tiġi rrapportat it-traffiku. Id-dewra ta' Pembroke kemm direzzjoni lejn San Ġiljan kif ukoll direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċa u għandek it-tela ta' Burmarrat li għandek tistanna l-istess naqra ta' delays mhux ħażin għal dal-ħodu. Mod partikolari intu ġej minnaħa tal-Coast Road lejn is-Salina lejn triq Burmarrat. Dik hija sitwazzjoni, naġġornaw minn hawn u sejja oħra nerġgħu.

Gabriel, give me a little more time għal-ħamis fil-ordun, ners u aktar viċin tal-weekend, weekend li huwa l-ewwel weekend tax-xahar ta' Ġunju wkoll. Ma' nkredibbli kif qed itir iż-żmien, ma nistax nifhem din is-sena, ma nafx jekk hux waħda jew ħadd ieħor ukoll, ma fil-qed niċċelebraw lejlit l-ewwel tas-sena f'daqqa waħda diġà wasalna f'nofs is-sena jekk qed issejħilha hekk. Bdejt ta' Ġunju mhux hekk. Kurt Gallione kan ħamis fil-ordu dan huwa Bay Easy Breakfast. Komplen ngħinek tiġi naqra aktar ftehek dal-ordu preparat kanta. Baktar bħal din per eżempju. The script. I only break even. Bonġum.

Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Dan wabi Easy Breakfast mi għajkart għalja għallum il-ħamis fil-Odoners u aktar viċin tal-weekend. Għan itkallmu issa dwar probabilment l-iktar inset illi jiena personalment nara bla użu sewa, probabli l-iktar inset illi ideja l-Maltin u l-Awċin kolla, specialment dan iż-żmien. Nistama xi ħaġa hekk. Tkun rieqet jew rieqda pereżempju hekk. Xej, laqqas bomba ma tqajjimni, ma għana musa jenna xej la tqajjimni jena bxie miraklu. Pero apparentament, hemm ċans li jizdiedu, mux b'mod naturali, pero minħabba l-fatt li għadhom kif ivvintaw sistema biex jgħidu il-Mart li ċertu nemus id-ġor miegħu wkoll fil-fatt. Ġewwa l-Amerika ħajkunu qegħdin jintelqu madwar 32 miljun bioengineered mosquitoes jgħidulhom dawn huma nemus irġiel li ħajkunu qegħdin jagħmlu xogħolhom biex jgħidu il-nemus oħrajn li forsi jkunu qegħdin iġorru xi tip ta' mart fuqhom. Issa jiena ma nafx kemm kapaċi titrevilja nemus qatt ma għamilt din ir-riċerka jkolli nammetti, però mill-Amerika nimmaġina li naqrab wott biex tasalgħu Malta, però jekk b'xi miraklu jirna xi tasalgħu Malta importanti li taf inti nħallhom jagħmlu xogħolhom lil dan nemus imsik, hemm mhux تجي في الكاميرا تصدى تيهي واتا probably ما تانش نخم بيه شربيه شورتا

Lady Gaga ma' Bruno Mars kollaborazzjoni tal-ġenne kifja bżot minja u nofsu 0 minuti għal-ħamis fil-ħodu erba mis-xar ta' ġunju bdejna x-xar ta' sħana s-saw kollu fil-fatt wahda minn iktar affarijiet sinonimi ma' sħana ta' Malta I ovvjament in-nemus allura qed nistaqsi naqra lilek jiena x'inhi dik il-ħaġa illi sibta dejjem taħdem meta jkun hemm xi nemusa id-dar jew fil-kamra tas-sodda pereżempju u trid teħles minnha x'taqbad u tixal jew tagħmel jew tuża. Filwaqt ikomplu deħlen aktar messaġġi fost dominant Marija Ursula Borch ukoll qalt li jiena fi żmien in-nemus dejjem inħobb nixel l-mosquito repellent tad-dawl dejjem sibta illi jirnexxi li neħles minnhom biha. Fil-waqt illi wkoll daħlu aktar messaġġi mingħand Gloria Mikallef ukoll li qalt li jiena inħobb nuża l-spray l-insect repellent imma dak mod speċjali meta nkun qiegħda fuq barra. Fil-waqt illi batli wkoll Kevin Tanti illi qal li jiena n-nemus l-iktar ħaġa li ddejjani. Kollu nammetti Kevin hemm intix waħdek. L-iktar insett illi ma nafx għalfejn qiegħed fil-verità xejn ngħidu kif inhi. Ma naħsibx li jagħmel ġid l-lumarità ma wsomqoni fim xafna n-nemus. Inti x'taħseb illi l-aħjar lu tuża biex teħles minnhom?

0: Stream jesela jifer bo xin sekul jumfu bi easy.mt Xanis, I love your smile Id-disa neqsin disa minuti għal-ħamis fil-ħodu Għedin nitkalmuna għara dwar l-iktar insett li hopp il-Maltin Naħseb il-namus fil-fat tissa jibda zmin u tibda sħana u kol Xin it-tattika tijak biex teħles minn namus U jkomplu deħlen aktar messagġi dorin fil-fat Għalt li li vera jħobbu u nijim ma jimma hobbom xlura Kif nara wahda ma tanċem ċans li ħajrna xila salva dejjem George Spray mi għaj kontra namus U kif nara wahda naqbat nispreja fil-waqt li Janice Kamilleri u kol batit li għalt li xaħġek. Bonġo Janice.
1: Bonġo Kert, daħħat nidalodu bil-namusa tal-Amerika. Jekk ma tiġiġ bil-bandira maħħa mux ħana rafata u tlaqqata mal-oħrajn. Insomma, le verat għajmek bil-lejl. U għandi vizzju misħut jina maġembi. Maġembi s-sodda għandi l-spray u noqbatu l-spraya u għat noqtu l-raġel naħseb nifga għax t-tikan immens. Naħseb qed norqod daqs kif nifga. Nafla ħażin imma ma niflaħiex meta tiġi xi darba waħda ta'. Il-ġurnata tajba.
0: Tanti ħajlilek ukoll Janice, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek. M'intix waħda kej kolli nammetti jiena jkun xi nikun anke fit-tliet tal-erba' ta' filgħodu mhux l-ewwel darba li nispiċċa nixa l-kamra kollha. Nitla' fuq is-sodda sakemm irna xil-insiba din imbirka ta' nemusa u l-istess ħaġa nagħmel. Xej, wis oħobbuni lili. U bomba ma tqajjimniex, ġifieri, ma nemusa sera bżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżż

0: Neil Diamond, Forever in Blue Jeans. Ma nafx għalfejn dejjem kont naħseb illi għajt Reverend Blue Jeans. Ma nistax nifhem, jiena u l-liriks ta' diski qatt ma morru tajjeb flimkien. Però dal-għodu qed nitkellmu naqra dwar in-namus il-fatt u Josette batet li daqsxejn ta' video wkoll tagħha tagħmel il-lumi bl-imsimer tal-qronfol li qalt li hija l-aħjar sistema li sabet biex teħles minn namus fil-waqt illi aktar kmieni ma nafx kont qed tisma'. Philip Kawki bat li daqsxejn ta' WhatsApp message għal li xi ħaġa hekk.
1: Bonġu kelt li dak u semmija kollha tiegħek. Tista' tgħidli x'inhi r-raġuni li l-irġiel ma jikdumhomx in-namus u lin-nisa jikdumhom iktar? Il-ġunet tajba kert.
0: U ħabbilli naqra moħħi jkolli nammetti ma stajtx naħseb f'raġuni għalfejn. Jista' jkun li huwa l-każ, però mbagħad irrealizzajt li kienet jaqbad naqra miegħex wara ftit qal li xi ħaġa hekk.
1: Risposta hija ħafifa kert, għandek demmek ħelu bħal tal-mara tiegħi. Il-ġurnata tajba.
0: Santi ħollilek Filip, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Anke blu ngħid tiġi ftit kien b'aktar bħal din ta' Daniel Powter. Only bad day, bonġum.

0: Għal-ħamis fil-ħodu, dan huwa Bejjiż Breakfast fi Record Galia Dionne Warwick. Ta' kienet Heartbreaker kif jabżu d-disa 21 minuta. Xamilna wasalna jew fej kellek tasal dal-ħodu jew għadek imwaħħal fi traffiku, għatem naqra jew mux ħażin. Bifatta kan kun għedin namlu għal minna uftiti, ħarħan għajlek dawk it-toro li għandek tevi ta' forsi għadek sejjer jew sejra ximkiet. Għabajti jek aktar biex jenuk t-ġufti għak dal-ħodu, fostom course on the way.
1: Office, followed by the oh-so-relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Drawn from pristine alpine springs, Santa Anna Waters is purity in its finest form. Naturally balanced, baby safe, and delicately refreshing. Aqua Santa Anna, the quiet luxury of nature, bottled for you.
4: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
5: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
6: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
1: Bay Easy Travel.
0: Naqset kemm xejn minn si għajlu law is-sitwazzjoni gravi li kien hawn ta' traffiku, però xorta hemm ħafna tora li nisu ġejlek li tevta, bħal dawra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet idher li għatem nara ta' traffiku mhux ħażin. Regional Road direzzjoni lejn is-South jibda minn Talqruq u jibqa' sejjer għal Marsa Hamrun bypass u anke għal Marsa għal Dalgħodu, però anke bil-kontra. Intu tilhem minn ħadd għall-Barrani għandek għan-niżla tal-Addolorata għal Domor għal Marsa u Marsa Hamrun bypass iġġamjat. Imrieħ il-bypass direzzjoni lejn is-South imdina Road tal-Qormi u anke n-niżla ta' Ħalluqa. Direzzjoni lejn iċ-ċentru taħal Ormi, Zappa Road il-Vgura, żewġ direzzjonijiet rapportat ħafna ta' traffiku u koll, u anke marrawndabout ta' Salini għatem naqra ta' ġen mhux ħażin għal dal-ħodu.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, jekk kif jibżu 9 minuta l-ħamis fil-ħodu dan wabej Easy Breakfast mi għajkart għali. Ftit tal-ħinilu kol ċekajna naqra situazzjoni ta' traffiku, nix tenajt grazzi kbira l-Livon. Għallek nħu pjaċiri nax. Ittun il-live updates apart il-kamera stara. Ikun hemm people on the ground kif jgħidu. Ivon għal-klisma sabba road klirjata ma jidirx illi hemm traffiku ġifieri għal-kemm għatlek illi kien hemm traffiku. Ikkonfermat in-nevon bħal dak kienu illi m'hemmx tista' taddirih.

Wilson Phillips, Hold On. Lashan isin tmin minuti għal ħamis fil-ħodu. Dan huwa Bay Easy Breakfast me Kurt Galliam. Win with Bay Easy 100.2. Lejli tukoll li jeġeri torna ċans tiegħek li terbaħ ma Bay Easy 100.2 anki Eden Cinemas qed nitkellem dwar Free Film Fridays, il-kompetizzjoni li nagħbu kull nhar ta' ġimgħa waqt the home run ma' Albert Galdes bejn l-erba' u s-seba' ta' wara nofsinhar ikollok iċ-ċans li terbaħ par biljetti, eh? Lima film treat ġewwa Eden Cinemas tista' tmur tarah ma' xi ħadd tal-għażla tiegħek u mhux talli hekk talli ħan inkludulek ukoll drinks u l-popcorn biex żgur nagħmlu ilek kompluta. Però l-ewwel trid terbaħ li mhijiex daqshekk diffiċli għaliex Albert ħajkun jgħid jagħtik tliet kelmiet partikolari li għandhom waslu isem ta' film partikolari li Albert ikun jgħid jitkellem dwaru li għandna bżonn minn għandek u li tibgħat lna risposta tiegħek tgħidilna li mhu l-film li taħseb illi Albert qiegħed jitkellem dwaru billi tibgħat lna daqsxejn ta' messaġġ fuq WhatsApp fuq 9909102 bir-risposta ismek u kun jomok u anke l-email address tiegħek. Mbagħad jaqbad li xi ħadd trend minn dawk in-nies li jkunu batulna r-risposti tajbin. U jtik, jgħak tkun inti, par biljetti biex mur tara li ma film triġa għal Eden Cinemas, bidrinks u popcorn included. Grazzi għal Eden Cinemas u Bay Easy 100.2 FM and passoltu, għattena għara ta' titwila lejn istazzjoni tal-Win fuq il-websajt għana bayeasy.mt. In the meantime, għan komplu blaħar ftit ta' Bay Easy Breakfast, mi għakert għalja l-lum il-ħamis fil-ħodu, għandil Richard Marks is-Saddin, hija Right Here Waiting, kif soru l-10:07. Bonġum.

0: Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, tkun tal-aħħar minn għandek kert għallum il-ħamis fil-ħodu. Ekke fajda u laċra fil-fat naqsin ftit sekondi, eżat torajja, bħalma tamel ta' kull-jum, tkompli kler bit-time tunnel ta' ħawjena, nerġakum jak għada fil-ħodu fil-sittan, umu fil-imkien għall-aħħar bej Easy Breakfast ta' din il-ġimma. Have a great rest of the day. Għal-għada. Ciao, ciao!
1: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Mill-ħamis, 30 bajda friska għal 5,99 €. U 6 litri ħalib semi-skim UHT għal 5,99 €. Lidl, more to value.
2: Most of us renew our insurance without thinking twice. But what if you could get better value in just a few minutes? Before your next renewal, visit laferla.com.mt/switch today and see how much you could save with Laferla.
3: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.
4: Bay Easy Weather.
5: Hello, hello. Happy Thursday morning, fuq mi għaj Claire fuq Bejzi 100.2 nibdaw l-ewwel bit-temp l-lum verament sabiħ naqas żgħira inqas bħala temperatura mill-bieraħ mhux ħafna ta' ġifieri by 1 degree Celsius ġifieri. Anyway, l-ogħla li għandha titli dik ta' 30 grad Celsius, l-inqas li tinżel matul il-lejl sa' 20 grad Celsius, però bħalissa da timmarka 25 grad Celsius, forsa tarih varja bej 2 għal 3. Illum it-time tunnel tagħna jis-sena 2003, is-sena fejn ħareġ it-third generation tal-iPod u it-tieni season ta' American Idol, insomma, plus, jiena kont qiegħda f'dilemma x'ħan nagħmel għax rridu mbagħad nerġa' nasel żewġ suġġetti oħra żil żewġ suġġetti m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin, knowing me jiġifieri all over the place, però at least I like them. Biology and home economics, like you know, I don't know. Anyway, però I love biology, I'm a science scholar, I'm not a science girl, però if I had to choose, biology is my favorite. Eħan nibdew bl-ewwel ta' Ġemilja.

0: Randy Crawford, Who Be Easy 100.2 Dixby China, it-tieni sija tal-program tagħna flimkien hawnhekk għall-ħamis. By the way, jekk smajtni ftit tal-ħinilu qed li l-mija l-ġurnata tal-ġobon u naf li issa ħin il-lunch and yeah, to commemorate il-ġurnata tal-ġobon illum ħa nagħmel xi ħaġa. Għansajr ġaħġa biex nkun nista nagħmel balla ġobon fija u ovvjament naħseb jiena tagħmel 1 plus 1 taf x'ħanajt. Pero not specifically, so hemmhekk ngħidlek dalwaqt x'ħanagħmel. Vera sempliċi tagħtili l-mami kont tagħmel ta' ġifieri last week u ġobon. Plus kif niġi lura b'hemmhekk għax aħdik tal-mużika.
1: Window and floor stickers, Linka, the printing company.
2: Jumo Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
3: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.
4: Bay Easy Weather.
0: Illum it-temperatura verament it-tempestaċ in ġenerali verament sabiħ. L-ola temperatura tola sa 30 grad Celsius, l-inqas li tinżel matul il-lejli għadik ta' 20 grad Celsius. Palissa edha temmarka 26 grad Celsius. Forza tarihi varja bejn 2 għal 3.

Blondie. Díky za má Call Me Fugazi 100.2. Nafli fórsi hafna nesti ja fórsi kílu jo fórsi seirin jiklu ato. Bon appetit, ik fórsi għadek ma tafx ħati jikol. Jiena, għal-ġurnata tal-ġobban l-lumi ġifiri rabata ġuni apparently ija Tuesday. U ħafna nisu ħobbu l-ġobban, na' diffiċli biex ma tkunx tħobb il-ġobban, you know. There are so many different types. Xi ħaġa ħadd toq żgur, plus il-ġobban elevates the food hemm fuq hemm. U allura llum iddeċidejt kif illestiminaw għall-ġurnata tal-ġobun to commemorate the day. Nagħmel xi ħaġa li nkun nista' nitfala' xeba ġobun. And iddeċidejt li nagħmel the simple Maltese ravioli. I just love it, I love it. U ek, mux li nihdu regolari ħafna ravjul għax l-kotta tweġġani naqra, pero jek nihdu once in a while, it's not bad. So, pero I just love ek, dik il-laġina ek, u l-kotta minġo mbad dik l-esidik tsalza maħħa, mbad titfa balla. Ġobon tal-ħak. Jiena nfatti ħafna sejdu li inti mhux ħaġin bil-ġobon tieħu, ġobon raġin. I love it, just leave me alone. Lum, illum anzi, tal-ġurnata tal-ġobon nitfa' much more. David Bowie.

voċi fantastika ta' Ilona Lewis u Bleeding Love. Infakarkom biex ma tinsewx tivvotaw għada għal Natalie's Artist Spotlight. Din il-ġimgħa kellna ILO għandna żewġ tracks li qegħdin jikkompetu u linkom tidu fuq in-numru 9909102 tagħtu l-vot tagħkom. Last Train to London, Your Diary of Horace Wimp. Dawn huma żewġ diski li qegħdin jikkompetu bej xulxin biex naraw li ma li kienet għalikom l-iktar waħda popolari ta' ILO.

0: Bravo George Harrison, waħda mis-suċċessi tiegħu, My Sweet Lord. Minn hawn fidi oħra nagħtu l-ewwel qatajn lejn it-traffiku hemm barra naraw daqs xejn sitwazzjoni kif inhi u nippruvaw ngħinukom tevitaw ċerti postijiet li jkunu xi ftit jew wisq mobbi bit-traffiku naturalment aħna l-iskop ukoll biex taslu kemm jista' jkun malajn id-dar.
1: When we say late night love, we mean songs like this.
2: What I'm dying to say is that I'm crazy for you.
1: Or this.
3: So
1: and even this.
4: You look perfect tonight.
1: Late night love.
5: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
6: Every home tells a story. LED Deco help you frame yours beautifully. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
7: I know you've been waiting a long time for this.
8: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
7: Let's take it from the top.
8: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
5: Travel.
0: Mela daqatajn lejn it-traffiku hemm barra nabdew min-naħa tan-nord jidher illi in-naħa tal-Bur Marrat xi ftit jew wisq hemm daqsxejn tat-traffiku għalissa xejn esaġerat u anki wkoll in-naħa tal-Kennedy Drive. Mbagħad hekk imorru ftit il-naħa aħna ħirġin mit-tunnels ta' Regional Road ħdejn is-soltu hemm daqsxejn inqas traffiku direzzjoni lej Pembroke. Imma mbagħad għandna wkoll ftit ta' traffiku tilha mit-triq San George direzzjoni lej Patchville. Niżlin iktar l-isfel qabel il-Pixxina Nazzjonali jibda traffiku għandna traffiku wkoll tilha minn Slima Road għal ġo Regional Road u mbagħad nibgħu niżlin saħdejn l-skate park traffiku dieħel minn naħa ta' triq Dunkarm bil-bypass ta' Birkirkara u anki tilha mill-imsida triq Mikel Anton Vassalli. Iktar l-isfel il-Regional Road mhijiex mobbija ħafna, hemm ukoll daqsxejn traffiku ġej mill-Ibriħel dieħel fuq il-Marsa Hamrun bypass u anki lejn naħa t-isfel ta' Malta ġifieri lejn il-Marsa m'hemm xi affarijiet kbar. Hemm daqsxejn ta' traffiku ukoll min-naħa l-oħra insibu triq Garibaldi lejn naħa ta' Ħalluqa. Ukoll daqsxejn traffiku in-naħa ta' triq ħaż-żabbar direzzjoni l-Bgura. Ħanħarsu daqsxejn ukoll lejn it-Tal-Barrani. ċerti postijiet hemm xi ftit ukoll traffiku hemmhekk, però ma jidher xejn li hawn affarijiet esaġerati u mwaħli. Nisperaw illi l-affarijiet jibqgħu hekk 9909-1002, però jekk ikollkom aktar, informawna.

0: Kello album vera tajjeb ABC, web successi li kien nansibu f'dan l-album All of My Heart. U naturalment il-famuża The Look of Love. Sar il-ħin għal din.
1: Albert's birthday file. Bayeezy 100.2.
0: Mela, il-lum kif sporti smajtu diġa, il-walberdi ta' Angelina Jolie tal-qwetu 50 sena, ħatadna ħafna films tajbin, ħafna tajbin, għamlet affarijiet tajbin Angelina Jolie fil-karriera tagħha. Imbagħad fejn jitlu.

Roberta Flack hemmek ma Pipo Bryson illi ħallina l-bira fleta Zajra kim nawdu Zajr ħafna u dik kienet il-famuza duet tagħhom Tonight I'll Celebrate My Love Eternal il-ħamsa nesin 11 il-minuta

Amy Winehouse, Valerie Pugliese 100.2. Keith Richard, il-gitarrista Rolling Stones, sar great granddad ta' 2, biġib buznannu sabajna fina ta' 82 sena tal-granddaughter tiegħu Ella, illi għadha kemm weldet tifla illi semmita Luna. Tifla tiegħu tifla għandha 30 sena. Ġifieri issa Keith Richard naħseb jiena waqaf rekord ieħor issa wkoll sar buznannu jew buznannu great granddad. Għajdu li eżatt great granddad, eżatt x'inhu. Li ħafna jiena, ħafna. Ċertu żmien u ċertu tul. Great grand. Fiskilta 9909102 I don't lift it.

0: Simply Red och Stars Catherine Altley Elioa Buznanu och Raina Luli Elioa Buznanu. Ġifri għadha daqsxejn għaddejja dina tal-great granddad. Imma insomma, ċertament li tasal f'dak l-istati hija verament sabiħa fil-familja.
1: The Home Run on Bay Easy 100.2.

Ketchup nelle serata del band Mental as Anything. Live it up. Serena Williams, Brower, Bain Senna, decidete, le te ritorna al professional tennis. Din l-ikona issa se titħol terġa' tilab, apparentement titħol fid-doubles, din hija waħda minn dawk il-kbar li rilaħħar l-Grand Slam li rebħet kien fl-2017. Minn dikinhar la hija wafqet però eventualment fl-2022. Minn dikinhar ukoll kienet weldet żewġ tibniet, però issa iddeċidiet illi terġa' tirritorna. Ta' min isemmu wkoll li rebħet 23 Grand Slam fil-karriera tagħha u qalat mhux inqas minn 95 miljun li nagħmluha bej wieħed u ieħor hija waħda mill-iktar atleti illi qatt qalat flus. Nisperaw li naraw lura mela il-Serena Williams fil-tennis, fil-doubles, eh? Spadax il-minuta għal-sitta, dinija Anastasia.

100 point. Illumi għal-ġurnata, il-dini għajdonna biex namku wahda l-ta' testana. Namannix għal-fejn ikonna ġranet partikolari xiena ċert illi il-maġġoranza ta' daw koll li għandhom il-tates iħobbhom bħala parti mill-familja u jaqquhom u jibusuhom u jibbraxxjawhom u jibbunjawhom daħ kollu li hemm bżonn iżommhom kemm jista' jkun. Għalbergal desmakom għandna magħkom.